0: Toti Maxi. Фестивал Прикмурске шунке ин гибаница у суботу 5 септември от 10 до 20 ure у средищу Мурске Соботе.
1: Ръстава Прикмурске гибаница ин шунке, тържница словенских изделков за европско защито, традиционална прикмурска кулинарика, върхунска локална вина и занимив тър богат глазбени програм.
0: Веч на фейсбук страни Диси по Прикмурю. И Аутошкафар Мурска Субота ин Лендава. Искористите од продаја модела Clio 5.
2: И накуп новега возила Clio 6.
0: Од продаја модела Каптур ТЦЕ 90. И менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
2: У обих салони. Ше ин ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
0: Телефон 02-52-232-30. Аутошкафар ДОО Мурска Субота. Али пословна енота Лендава.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ja, ja, ja, ja.
8: Ne.
9: Na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Tvoje isto.